0: Priznam, da ste na ta pravi frekvenci. Radio Slovenske Golice.
1: Dobro jutro!